0: 諗下啲油幾有用呢，
1: 有啊，
0: 我哋交通運輸
1: 啱啱啱啊，唔同嘅用法啊，咁有啲就我哋俾我哋踩住嘅，有啲就會送我哋周圍去嘅，係啦，咁但係用喺唔同嘅交通工具上面呢，咁有唔同嘅效力呢。好，咁今日呢就同阿 Ringo 傾住咁多先，時間關係啦，咁我哋下個星期又再麻煩你啦，唔該曬你，拜拜。